žeđi njihove sjene, kroz uzdah miline i šaptanje svile. Kada se skrije

noćna bura tiho šumi, pučini se mirno i paca, srebrnaste pute mrsi, lepezaste pute.